السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجا خانم ملڈنگی شرساخی پرگی خبرون کھرے انتی دنوں گا احمد علی ترابی بھارت ماحول پہ مینا سمبو چن کھیوتی خوری بیسین لخشب شن ریل رب شکر چوسین سوشل میڈیا پوسٹ گئن کھیوتی مرکزی وزیر پرہلا جوشی پی ایم سوریا گھر پہ نازون نان لاکنی شنگیز لتھوئی کا تانس کھن نیمی کھیوتی فیوکس پہ سہولیاتم سخت تانسین زرے حضور بسان خون زین دیکھیوتی سکولا گمبا چک بسان کھیوموس چوشی گا یاد گیس کیوں می سکیم پیگنا می ماسن کیوت فل بی مین نت زام سیگ مالوس پر بجلی فینس کن چا چا سن درن اسرین د سکیم پز بس زان دوسن سغس کنتی خرچا نین چا بانی چا سن درن سرکاری سبسڈی کنا فن کیرن می ان چا درن زر بسن وزیر موصوف اس پیسه سان رر رر رن می کیوت دون چا سن درن چیک زیا ستری پلا کیوت تام فیوس پر تر پر چ مین نم ز کیوت دون وکسید بھارتی سمسون گار یا بس فیوس پیان دون لب می مین رخ چا چا ان درن اسر ست شیسی مرکزی وزیر درمیندر پردھان اس درنگ پیپر لیک سومی واقعی کا شنٹے سنگھ سر بینچی دی جاتی واقعہ ان ملیام یومر گوشا سنگھ زرہ سر بسوں ڈی ڈی نیوز نگے بتاس کن فیس پر انٹرویو چھا جنا پردھان اس چنگ غلطی مبا سلپون اسین کوم چن سر پر نیم پر امتحان پر یان ملیام کیوں چا انزرے زر بسوں دے بارے فرون نگن پردھان اس حکومت لا کھن دم بان سخت اس پر یتن زرن دل اس گن پز بس کھن رتی ہم پر شنٹے تو کھر یوں سن زرے اس سے رین کھو جا یوں وقت سن یان دی جاتی لاسن سغیان زخصے ملیام یوں چوک پی مینا لخچے فن گم بان ننچا سن زرے حضر سید سپریم کورٹ اس درنگ اس گیسری دی ہائی کورٹ گاما کھنتی لاغا جاکسے اتن ترشت گاما الزاسو منال چون فلتے بزرے خاص کو انتان سپریم کورٹ اس یہاں ترشت ان فلتے بے مینہ گورگیوخ سچاز بسے مقدمہ تنکھن اللہ شنٹیز دوکھر فوقچا انزریاں حضر این چیف جسٹس سوریا کاند جسٹس جوئی مالا باغچی گئے اتن بینچ پر زمانت درخواست ہونے انو دینا جگہ تان مرگوشا سنزرین خط لچ پر زورتے انو اس کے چھپا کھران اس کے چھپا کھران اپڈوڈ بسے میت پابارگو سوک زریاں حضر این کامرس نہ سناتے مرکزی وزیر پیوش گوئل سونلے نہ سناتے غبچو بسنگ گوبا کھیمو نگم بو مین کھوس کھن گول میز کانفرنس میں کارلنس نیو یارک بھارتی کونسلر جنرل دنا بھارت امریکہ اسٹریٹجک فورم پوسٹ شخصی کی زستے کا دی گراف سیکرل سر بس کھن ان میں سوشل میڈیا پوسٹ ہیں جناب گوئل اس گراف سے بھارتی شخص نگم بو دور کھن یارگیا سی گورجی ان سونلے نمزن میولی سرمایہ کاری فلا زمے دل لخچپ شن وقت سن کا سم زون ہون چوکس کھوزن وزیر اعظم نریندر مودی گوئتے میولی سونلے پاونے سے مین نہ وقت سن لس کے تانچن گورجان مین نہ زمبو نمزے چوچا سی ٹیکسٹائل مرکزی وزیر گریراج سنگھ بھارت اخسن وزیر اعظم نریندر مودی گوئے تھے سمیت اللہ لخشپ چن اس گیسٹری چیز زوستے کے دلہ بھی ہنجی گئے ہوتے ہیں زر سے دنیا گرجن اس انکم چن پالیسی ان اسٹوری کا ٹیکسٹائل فیوکس میں سمیت اللہ شوق نگم بو یارگیس پلان لخشپ بینچی کی ہوتے ہیں زر زر بسوں آندھرا پردیش خوری خوری دیرنگ یکمنگی سے جگہ وزیر موصوف اس کرشنا ضلع ملولی سناتی پارک پہ موہن سپینٹیکس کمپنی سکس خور بس کھوجا دخسن فی الحال بھارت ٹیکسٹائل مارکیٹ پر مل کروڑ لاکھ چوگا بسنس کے تیوتے انجرین حکومت دخسن دیو سن لوستونگیز نہ سمچو سپر لاکھ نیچوٹ سا بسن دون لکھر بیمینہ لاز بینچی کی ہوتے انجرین سرین الیکٹرانکس نہ اطلاعاتی ٹیکنالوجی مرکزی وزیر اشوینی ویشنو اڑیسہ سرکار انٹل دونا 3D جی اسپو بھارت یا سب ٹریڈ مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی کی مبینہ قرارداد چکی کے دستخط بچس پہ کا مبارک بات تاں سوشل میڈیا پوسٹ ہیں جناب ویشنو اس دیس بسے بھارت یا نک سیمی کنڈکٹر ایکو نظام پو شخص نگے مود لبی مبینہ رخچہ چاہیں زرے سرین ناشمای مرکزی وزیر امیت شاہ گجراتی خوری زکس خور انگیس جگہ میولی سات سمسنگ امر زمد لا سرسور چند سات سمس حرامی نالانا کری گی یورن سغیر زکس خور بس خوری زکس خوری وقتلا سات سمس سترونوک سیر مقبین سغیر چوزنا بس کن سترونوک سیر تاروز بس سینی اکا کرو نمبو سات سمسی کا سترونوک سیر گاک کلو نسکو لا سمزون سغان امون چوک سین ناشمای وزیر سی یا بارڈر آر پوسٹ جی سیون پلانگوزوک بس بی ایس ایف اکا کرو نمبو سپیران سغان

السلام علیکم آکاشوانی کرگلی کنا شربا نچونی پروگرام پوج بز لخورے نا اصغر علی یان رسیچی گنتانا سکتوس چھنوت نی جونا سلام پو فرون مچن سونشک اردیما جغت پروگرام آر گلوگ جقن پروگرام یننت کن سرما تنسے کاکا فنو اچھینو مو ساق ننمت سنمت رمو سنمو نم بوجوگ زوگتو درین سی شربا نچونی پروگرام پیان سبت زکسن اللہ چودری چرن سنگی شیجاگ اسکورلا سپراری گنتان سپال چکچا ہوں گے زندگی اسکول لا یگ درگی اپنا ورلڈ ڈائجسٹو ہیلتھ ڈے اسکول لا سید ابو القاسم کنا اتا سپاس برا ریکان لپ چپی فرلوکس پچا نتنگا مار تخس با ارگیسٹریت ہندوستان شخص چھا بچکس نلا نتی ارگیسٹریتی لیڈر یا گوبا ماموچ گس کنتی استروگن قربان تانسے یا کھون سپرلوکشک منا مامک بسے نتا دی آزادی ہویا دی شخصیت پواتا تھوک چکسے تان یانگ دونیا نونا لیڈر چیچک یا گوبا چیچک چودھری چرن سنگھ ان منسوک چودھری چرن سنگھ ساگت پونی لیڈر زرے کھوا اتو جک پچا چوک یانگ یمبو یمبو کھوے سادا میچک یانگ دونا یمبو یمبو ایماندار نا یمبو کھوے لس بس پی استروری کا دھرے ان نگ کھوا اتو با چھا چوک چنا درین سیدھی جک پنگ گاؤں کھوے شیا گے نگ چودھری چرن سنگھ کھونگا ناتیس چھوچلوک سی بلٹن فور چوک چا چیزر بنا کھونگیس ناتی ساگیت پانی مینگنا کھونگی حق حقو گی مینگنا یانگ یمبو یمبو گاؤن دک پی میمان سونی مینگنا کمیونیٹی سی مینگنا کھونگیس لشک مانا مانگمیک یانگ فرلوک شک مانا مانگمیک بس پین سو کھونگی حق حقو گی مینگنا دی مینگنا ناتیس درین سیدی جاک پو مالا کھوما چا سو یونی کھونگی میچی اسکول لاس براتانا چودھری چرن سنگھ دسمبر زے نشور سخسوم چکستوں گروپیانا انگیس یانوک نور پور ضربت پی جگہ انوک خاندان انو کھون اس کیس کا نینمین سوک کھون چنچہ سانسی فلق نا ساگیت پونی حق حقوقی مینا فرلوکس بچا یانگ یمبو یمبو ناتی رگیسترت ہندوستانی شخصی تی مینا یعنی گمبرک لینے یانگ ہونس فرلوکس رک منا مامک بس کا نینمین سوک چودری چرن سنگھ سکوری گما تعلیم پو سائنس یانوک کھنتی یولا لینس کا نینمین سوک یانگ درگی اپنا قانونی تعلیم سس کا نینمین سوک یانگ دیر گیپ نا کھونگس معاشری روخ سیمنگ نا کھونگس لس با گوزوک بسکان ان منسوک یونی گیسر ہندوستانی شخصی تیانوک کھونگی چامچے کھاک یوت زریلتانا چودھری چرن سنگھ گیسر ہندوستانی لوکسو تحریک لوکسو لسگولو نینو کھونگس کھاک لینے دون یعنی لخ چپ چن چس چوس کھان ان منسوک یانگ لوکسو لوکسو لسگولو نینو کھونگس انصاف برابر ڈنڈا حق حقوق تھوپ چک پی مینگنا مینگ میمان سنی دونی کا چھاسا باسے لاز بس کا نیمین چک یانگ دی سترولی کا کھونگ جیل لانگ رسپا کا چیگنگ کھیر کا نیمین چک یانگ دیر گیپنا کھونگ اس چودھری چرن سنگھ اس فارمر نو مینگنا یعنی سگیت تب کھین میمان سنی مینا کھونگ حق حقوق مینا کھوز لاشنگ مانا مانگمک بس پی سترولی کا دخسانا کھوان فارمرز لیڈر یعنی سگیت پی گوبا زرے کھوا اتو جکپا چھا چک یانگ کھونس دیکا یقین جگ پت پنسوک کی نتی ارگیسٹریت ہندوستان میمانس من مانگمک نتی سگیت پی کا یعنی سگیت چے کا ہوں

ni ba hala fing setang chasi chan di medao ngati fila ek chin ehem chi shin cheze snari ngati islami agar qol kun yang wal tanang kato 70% ngati immune system pu ngati tue hisap yalan chi yang ngati tue ngo chasi chan ngati di meda pu agar kharab kato ba ngato ngati immune system pu khud ba khud chi chasi kamzor chasi چانه ایمیون سیستم پو اگر کمزور چانه کاتو مطلب ایمیون سیستم زبانه کاتو اودو چوخ سیستم چیک کی دوس ناتی جسم پو باہری اودے بیکٹیریاس نا وائرس شیتینو نا بچائی بچاسینا نینگاتس اودے ایمیون سیستم پو ناتی جسمی فوج سیستم پو دے ملٹری سیستم پو کمزور چاچو نا کاتو تمام بیماری شیتینو نا تمام بیماری کونی شیتینو نا مبتلا چاچس لحاظ دی ایمیون سیستم پو هنگ سترونگ جاق پات پی فلا تمامی بیماری شیطیانو ندور جاق پات پی فلا نتش چی با گوشیسین پرهیز بار گوشیسین پرهیز بچاس پو نتی یعنی کی ایک بہت برا یعنی کی چھوگو سترنس چین ما طاقت چین اگر پرهیز کتو سو بانگین نکتو نوت پات پی اده غزا کنی شیطیانو نا چانن کتو سائنس حساب پی نتی زرچاسین کی دوسرا کی دی چیز پو کی ناتی سائنس حساب پی گزرچا سن کی ناتی دماغ پونا سب سے زیادہ جڑائی سوچا سن ناتی دی میدا پو ناتی توے یعنی کی دی ناسن نا ناتی دماغ ناسن پو زیادہ کنیکشن ہوچا سن دے کنیکشن پولا ناتی زرچا سن گٹ برین ایکسس زرچا سن میں چیز اس ناریک ناتی دماغ پی کن دماغ پی ناتی چیز سمیت دے دی اثرات ناتی توے کا چوخ چا سن دے انسان ناتی توے چی اثرات چی چھت دے اثر پونگاتی دماغ پہ چھچا سین میں دو لنگا تے زرچا سین گٹ برین ایکسس لہذا نتی اگر کتو ستوا نتیس نتی کروت پا نتیس نتی دی میدا اگر کتو نتیس صاف سترا یقنا دے ننگ پونگاتی صاف ستری کا یقنا کتو نتی دماغ پو خود با خود نتا صاف سترا لشا سین چیز اس نے نتا دے جدید ٹائم پہ نتا تخصفا چھت نتا زیادہ تر سٹریس نا انزائیٹی نا ڈپریشن شکار چھت دوچے دی شروعات پو ناتی کروت پینو نے چھچا سین ناتی دی میدا پینو چھچا سین ناتی اس خراب زن زد تلا ہوا چیز پو مانی کھومو زد بازاری زن مومو زد ہوتول زن مومو زد چھانکہ تو دون گامی دو ناتا نوت پوت پی چیزات کنی ہوچا سین ناتی کولیسٹرول لیول پو بڑھائی چھچا سین ناتی ٹرائی گلیسرائیڈ لیول پو بڑھائی چھچا سین ناتی ہائپر ٹینشن یعنی کی بی پی زیرتا ناتی اس دون بڑھائی چھچا سین شوگر لیول پو بڑھائی چھچا سین چی چھچا سین نیزم نے دیا چوخ دی زن اونی ناتی توالا مرگوس کوت پی زن پون ناتی اس رگوگون پینی تانگ منا دیکھن امام علی زیزدے کی ناتی توالا چین لو تمامی بیماری ننگ پو توائن لو چھانکہ تو ناتی اس ننگ پو خراب بس جاق پنکہ تو دین اونا بیماری خوراں خود با خود اگائی چھچا سین دول علاج پو چین نیزر بنا کتو دول علاج پو ان گاتے یعنی کی پرہیز بچس پو لہٰذا ناتی دی برین پونا ناتی دماغ پونا ناتی دل تو کنیکشن پو صحیح جاق پات پی فلا ناتی حدیث کنینو مول بچندو ضرورت سے زیادہ ناتی اس کبھی من زن پو مزاجا اگر ضرورت سے زیادہ یاری اس تو اگنگ سنے ینگ زن پو زید دوس ناتی ہم ذہن پو ناتی آلودگی بچسین ہم ناتی جسم پو آلودگی بچسین ہم ناتی روح پوچی بچسین آلودگی بچسین ناتی روح پو جنتا چچسین لہذا دی حقیقت پو مزید واضح بندوک امام جعفر قول چی شتیانونا کل دائن من التحمتی الی الحم فإنها ترد ورودا یعنی کی امام جعفر سادیا فیاپوس کسل مولند دے کی تمامی بیماری جٹ پچین لو بد ہضمی لو کی دو لنگات اس ان ڈائجیشن زرے تنگ یا زن پو برابر ٹائم کا میجو چس پو لنگات اس زرچ سین چی بد ہضمی یہ تمامی بیماری جٹ پو نتی بد ہضمی لو چھان کا تو صرف بخار کو چھوڑ کے بخار کھو کھڑن یونچا سنسو لیکن دی علاوہ من باقی جتنے بیماری ہو دے دون جٹ پونگاتی انسوک انڈائجیشن یعنی کی بد ہضمی تو بد ہضمی شروعات پگے کنے چھچا سن نیزر بنے گا تو بد ہضمی شروعات پونگاتیس زن زی چیوت اخلاق چیوت دے اخلاق پو یا پرنسپل چی وصول چیوت دے وصول حساب ننگاتیس دے زن پو مزا نکا تو کی انگاتا ائمہ کنے زر ہوتا دے حساب نم مزا نکا تو نتا بد ہضمی چھچا سین اچھا تمام بیماری شروعات پو دینے کنے

kachasin. Chana ngates agar kato di stow ngates mane gen sakpa pura full bet, full skang ngates zet, to ngati jisumpu, jisachasin, tamame baki jisume focus pugangma, odes danpu, jujujas pika chachasin, chana kato ngati ur al bori pungata susti chachasin. Chana jis wajasin ngati jisumpu susti lusna kato ngatang ebadat la susti bachasin. Ebadat la susti chana kato ngati ruh puchi chachasin, kamzor chachasin. Jesus Narik, Abadat, Jin, Hodanium, will not stick by the Chishin, China Kato Yari di Zanpik and Angatangar lips on the Rgul and Mirgos Pizanching at his Guin and Gosme and Tangman and Kato Duz Basangati Jisum Pususti Chachasin, Nati Jisum Pususti Chan and Nati Ruh for Hutba Hut Susti Chachasin Mare. To see Hatman Agarga in Sanch Lusnagato, Ham Kos Kurigur Galajakot Pifila Ya Ayendakele. اور سر حبایت بی فیلا کوا موقتوب چسین و انسانیتی فیلا کوریرگو سر حبایت بی فیلا کوا موقتوب چسین لحاظ انگتی جسم پو سیحت و سلامت یقجس بو انگتی سنت اهل بیدین چانا ایک اهم چیز کنین چیز چی چگین چانا انگتی اهل بید کنیس انگتی ایمه کنیس انگتا کسل مونندو کی انگتا زن زا بچی کیا زن زی دوران انو انگتی سگا چوخس وصول کتو گتیس پولا بار وشت زرچس پو. تو پہلا وصول پو ندیانا انسو کی گتیس دی حساب چی زن زاچا گتا سمیت کی درنگ بولیک زا گوشت اک پسامید. چھانا فل منا ہمیشہ گتیس پیڑ بار کے کھانا منا میزا چا. حلکے گتا دن مرنگ سپلوس پہلا سمکھان چی کنا گتیس دی کا زن پو روکائی بار وشت انسو. چیز اسناری گتیر گوی ننگوست پینوک منا حد سے زیادہ حازما پوشانے کتو تو امان زیادہ شانہ کا تو غتن لیٹائی شت لیٹائی شانہ کا تو غتی اوسوفیگل جو سپنچر ہے دی کا دون مثال دون کا اثر تن غتی تو ایک پریشر چچسن مینا چانہ دوسرا اصول پنسو کی غتی زخانی دے منڈو ٹھیک بسے چبائی بچا غتی سائنس یہ صاحب کی جس چسن دے کی ایک لقمہ کم از کم غتی 30 بار چبائی بار گوشہ سن دے چیز اس ناری کے زز دے پہلا انتا زز کی ناتی زانی ڈائجیشن پو زانی ہاضمہ پو ناتی کھانو نہ شروع چھچسن چیز ناتی کھانو انزائم شک ریلیز چھچسن کی دولا ناتی سلیوری امائلیز سے دیتا تو دے سلیوری امائلیز پو ناتی پہلا فوٹ پو بریک ڈاؤن بچسن دیگن ناتی افتوین چھچسن دے چھانکہ تو دیو ان ناتی اسلامی ناتا اسنان نا مثال کی طور پر ناتی آئیمہ کنے زیری ہوتا دونے نا وصول دوسرا وصول پو دوسوں تیسرا وصول پو چین نیزر بنا گا تو زن پو چوخ زا بچک پہلا حلکا سا گتیس نمک چک گتیس لنچا اور یا زن پو زا چھر بنا گتیس یعنی کی چھے گایا گتیس نمک پیو گتیس کھینوک تانچا دو شیشا چنچو نیزر بنا گتیس تو اینوک انزائم سنچی چا چنچوک ایکٹیویٹ چا چنچو یعنی کی دے زن جو چکھانی دے چیز پو کی دولا گتا انزائم زر بتاں دون ایکٹیویٹ چا چنچو چھانا گتی زن پو جلدیر کے جوچا چنچو گتا ٹائمی کا جوچا چنچو پایا تو چوتھا اصول پو چنچو نیزر بنا گا تو پاکیزہ زن زچا سوما سونگ پاکیزہ زن زر بنا ادو چوخ زن کی زیادہ تر دے زنون کی گتا قرآن نو ذکر سونگ چھوتاں جیسے کی خورما جیسے کی گتیس انجیر زر تنگ جیسے کی گتیس اولیو آئل زیر تنگ ادا چیزات کن گتیس زیادہ کوشش بچا کی گتا زر ہوتاں کی زن کھچی کی کہنا گتا فائدہ یوں چا سن زر دون مثال جیسے کی شہد چخ سن چھانا دو چخ زن ان گتیس زچا اور گتی دی بوری گتیس تندرس جگ پوت پی گتیس کوشش بچا چیز اس ناریک جتنا گتی میدا پو گتی رگوئی ننگوس پہ گتیس دو چوک زن کتنا چا کی دوس گتی میدا پو ہلکا لو سے تنگ گتی میدا پو گتی ہلکا لو اسپنا گتو گتی جسم پو ہلکا لو شاسن گتی ذہن پو ہلکا لو شاسن گتنگ اردری فکر سی اونچا اسمن چھانا گتو گتنگ گتی عبادت پینو خشوع نے یمبو گتنگ گتی عبادت تن بچا چا چاسن کی دوس بسے گتی جسم پو خود بخود یعنی کی کھرنگ کھری مال پی کا ایک خوبصورت جسم چکل دانے خوبصورت جسم چلدان نگتو خوبصورت روح چنگتی لنچا سن چھانا گتا دی جسم گتی انسانیت فیلا گتا سر ہم بچا چا چا چن چھانا دیرنگ سی دی یق پی مناسبات اینوک گتا گنگ مس احد بوس کی دیرنگ نالتک گتیس امام علی دی قول پی گتیس پابن یق سے کی امام علی پی یق پس کسل ملسن المعدت بیت الدائی والحمیت رأس التبا کی تمامی بیماری

0: درین سګت پروګرام په کورې غا یې رسپچی ګنتی خدمت الله حاضر سو سه غای شي تنونه جون السلام پو قبول بازات درین سګت پروګرام په نو غاز انټرنیشنل ډے اف یونایټډ نیشن پیس کیپر گاولنګاتس یونایټډ نیشن ای چوغ نارچوس پی امن مقام ازرتان اودیس کورلا سپری کچ پروچوګت دیر یبنا اچه بتول لیکنا سننی سکورلا ترسو گنتا سپا لیب چپی پرلوگز بچا یلی رنمو چه سکت پروگرام ارگلوک جکن کا فونون اچه سترمون سرما سنسون یخ سنا نتان گاملا تخصپا کی یونیٹیڈ نیشن گولا نتیس بیت العوام زربتان دی حاس پو دنیا گامی گوی کا چوس پی ننگ چک انکن گولا نتیس یونیٹیڈ نیشن زرچا دی یونیٹیڈ نیشنی حاس پیانوک سیکشن نیز یوتے انکن چک پولا جنرال اسمبلی زرچا چک پولا سیکیورٹی کونسل زرچا انکن جنرال اسمبلی انوک تمام ممالک کن گنگمی ممبر کن یونچا دینوک دنیای لیوالی کا چھایو پی تمام مشکلات کن گنگمی کا بحث و مباحثہ چھچا انکن گو انوک دے مسئلہ پو سیکیورٹی کونسل انوک لیپچا ان زربا چھندو سیکیورٹی کونسل اس دیو اپرو بانا دے مشکلات پو حل چھچا ان زربا چھندو دی یونیٹڈ نیشن گوی کا سنا لو ستونچک نار گوبیا نا نشوینج نار گیت انو پیس سیکیورٹی زریف چوسکن ان منسو گاوی مقاصد پو پی پی پی یعنی پیس پیپل پروگرس زری ان منسو گاوی مطلب پو دنیا یانو امن قائم جخچا سیویلن گونی جانی تحفظ بچا دونا تمام گاوما لک چک سونگ سے یرگ سر اللہ چھچا زر ان زربا چندو چھانا جی متحدہ سونگ نسٹولی کا دنیا یانو تمام ممالک کن گنگما امن و بائی چارہ لشا مشکلات پوکھن کن ینگ دوبارہ ریکور چھچا دونا دنیا یرگ سر اللہ چھچا ان زرچا سی عہد و پیمان کن سنکھن ان من زربا چندو گا ممالک نی سے بر انوک ٹنگمان چک چھنا دے مسئلہ کن تحقیق نیمبو صحیح نظر نیمبو فاصلہ بس سے حقوق کن ڈنڈی کا تھوپچا بسے یوت خن ان سو تشدد نہ جنگ تو حالات کن اصلاح بسے سیز پھیر بسے کھون ٹیبل ٹاگ کا کھون سے کھون انوک اور گلوکس نہ بائی چارہ چھچک پی تون ان زرندو یونیٹڈ نیشن فریز ارگیا نہ چرگو ممالک کنی شیتانک نہ ملٹری نہ پولیس امداد تنسکن ان من زربا چندو گوینو 72,930 سپاہی دونا 8,890 پولیس یوتے ان زربا چندو گونی مددی کا ڈسپیوٹ یوت کن بارڈر کننا بونڈریز کنی مسائل کن حل بات زرندو دونا عام میمنگس کنی سخت پروٹیکشن بات زربا چندو یونیٹڈ نیشن انوک جمہوریت یعنی میمنگس کنی خواہش حساب کا قانون پو ڈل بات سنگ زربا چندو یانگ دفاعی نظام انوک ٹیکنالوجیز کننا ٹریننگ کنی تمو مدد لپ چک پت سنگ زربا چندو یانگ یونیٹڈ نیشن اصل تنتق پو کورن بوما بوسونی تحفظ فرز لز بات سنگ زربا چندو دونا ہنر سبچاس نا شیسی لنگ انوک ہنگز مدد بات روک یانگ سق بسک چھوگو لختت پو ممالک سوسونا سوسیانوک اگر گا قسمی میزوم چشک سونگ سے ادنا کھونگی دے میزوم چس پو سلح بسے بائی چارا کے چکچا دونا کھونگیانو کھونگلینی تعلقات پو کھومو چھچک سے یرگیس کھومو تھوپ چک پت پی لختت بات سانگ زربا چھندو کستا ناس گریس پراؤن دے کا جخ سے درین سے ترسو یانتا سپا لپ چکیت نین مزر درین سے دی ترسولا درین آکاشوانی کرگیل گرالی کا سکیت پروگرام پینو ترسو تمواتوینا اچھے بطول بانو تھیلا بروک اس کو جوزی کیوں سے ہوت اچھے بطول صاحبہ سلام علیکم
1: السلام علیکم
0: اچھے بطول سق بزن اللہ یارز گاتی تھیلا بروغی سکیت اس کو اللہ سپرارک مولنار یاد دکپا بخشیس
1: سکیت پگنا منا بھائیدہ دکپا جو

0: 쇼 쪼디야 데가나 순서레 초레 팔자니 쪼야나 틱쳬디야 데가나 요르마 바르고스 쏘안 쏘푸테 데가나 데가니 요르마 베 쏘안 쏘푸테 쏘에 푸트바나 순만 초레 쏘스 고야 데 용세 틱친 빠주야 하그릭 담나 샨타 담나 할로 담나 알루몰라 리가 담나 틱친 빠주
1: 이저베톤 푸디운 숙파키 아티 순미카나 야라다나 차시가나 판케 규모 마 숙파하죠 자네얀티 다나 차순라 가가 순문
0: Nachi Sunna Tabe Ju Shanta Tabe Hak Tabe Kalo Tabe Thor Kalo Tabe Alua Tabe Diamalam Tabe Dia Dam Tabe Pejaman Pankeduka
1: Thor Kalo Zere Ya Yeres Mundi Zere Ya Yeres Mizal Gobi Zere Dun Tapsena Yara Dun Nati Sasan Sumin Mana Yara Dekana Toms of Panke Achanchi or Skolbana Du Brutan Rigatugre Chanduk or Provas Bisun Juga Sukuya Zostachika La Pasan Rebenu Discolachikas.
0: Mamana local pasan jati geta kati pilatig in suyasi hati pilangati local putig in suyin shan tatabna kazu pejuya, jurkama tikchenu juya, our kalon tikchenu juya, manapanke du peju saketik and manapanke on kasa.
1: Chana dasangati, yeres the jusakarigan fanke was the dasangati, sasikan eres a kafi fanke was the sas dasangata tapsana, ata, the solar and water tuna piaju. Chanaji solar is called layeres gatukri keri samson.
0: Solar and achi telebron. Jew, solar tans, your grandpa chicks, tans, your dear Sunmatabia, man, panke du peju solar nang at the shocho se tapse, mehinat, drusun peju, man, a mehinat, has mehinat bana, sunmaman faida dugian at the local po, molachina, ligina, sunmegina, hak chigina, your cram chigina, mundigina, man faida du peju and at the sihati pila.
1: Chana, solar and Yerestan, lashibasa mabas.
0: Solar nangarana made jungas, solar and hashimabas, and the subject about you, pocha. پوچ ہستا بعد محنت نہ من خد محنت غسل پجو میں نہ من پھن کیوں من گیا محنت سکھے دے گنا سنانا کوار گسے دے گنا شو چوار گسے دے گنا سون پتا بر گسے دے گنا چھوتا مر گسے دے گنا یوربے کیا چھر گسے دے گنا کئی چھ پھ مر گسے دے گنا تاب سنیاں یورمے کے باس سو سخ پھتے میں نہ تا من پھن کیوں من پجو کسا
1: چھنا دخسان اتی کئی یور پھ مر گسے جس کی یعنی ٹھلا بروگی یرا زر نہ دخسا مایور پو کرنا کیوں مات اور دیکھنا دے مایور پو کیوں سے نہ یا دخسانتی کا یور زرے جو گاتی دن یور زرے تھا دن گر گر پھپا دوں
0: ما چی مر کو پتاری جو مناش کو نہ کھ مر گس بعد زمین وے من نما دم دی یور با کھن کا خبر چھ جو منا بو م سم چھ جو بو چھ سخ چھ دی یور با منا بو سے سسٹم میں بو چھ سخ چھ چھ چھ کیوں چا یور با پھین سن اس کا یور وے سن نہ دم بو م سس پھین نہ دیک پے جو چھ کنا چھ درن کھارک بو م سس تا جو سن نہ بو چھ سس منے میں جو درے بو م سس تا اس کا یور پھینیت جین سغا یورما ان ساز بے جو یا یورما زنه من تقمو بس یورما برگوس جو کروریک دبت کیرک دره نه من سو تفس کروریک دب سکه نه من فایده دو پجو کسا
1: چنا دخصاتی یورما بے در چون دی یورما گچک چگا بچا زین جو دی انو گتا تی میمانس کولا دی یورما اس کولا چیز رنگ
0: یورما پورچار گوسن پجو یا شخصی گربت پورچا چوسونو پورکا پورچا چوسن نه تا بو مساق دم سے بعد سسنا نه من بو مساق دم سے بنو چو دره نه رنگ سوسوس بنو چو دره نلوگ نیستم چینیور ما سعی من خاشی ما با یا دیار سعیان پوپوت بسازی خاشی با می دیا داره یعنی سعی نه داره نم سکه لقما چت بجوی ایور ما باس با تن نم من لقما چنوگ داره نه یعنی من ایور ما ما با لوگ بانچ سنجو کس
1: سعی تا ایور ما با نا عتی یا ساز این یا عتی جین این دانو دان عتی سعیان سکوته پوت بنا عتی اصلی فصل پلا دخساتی کروزه یا نظره یا سون ما گوبی یا ملابشان تیگا مثال هر کالوزه دن دن عتی یعنی اتی ساسون لا دون لا گوار موچن سو پدے حال جو چانا دخسا ینگ سپرچی جی یرا دو تو گٹی پجو کی دخسا اتی یعنی دن سوت زری دیا جین سوت زری دون گچو گری انتی الا برو غبی مت دیس کنا
0: اج من اش مامو دو کچے نمن دنگ من دو کچے دان ری دو گوندے نہ نہ چے کھیر پر رو دیون جو یا رو دو منا اردو ار کلب سے نہ من اردو جان لے بنا از یاری دو جو یا کچے نہ من رو لے بیت ار کلب سے من رو کھیر یوں ایت پل تگ نہ من آرام دو پی جو یا کسا
1: Jinata, Tuma, Nasasnu, Zere, Shalonic Cesare, Ya, Otaza, Ozad, Tana, and Titila Broga, Otaza, Richam, being what I mean.
0: Najis, Tuma, being Jeju, Capistri, Zeremana, Mashurin, Ju, Dona Hormazre, Tuma, Mana, Kasum, Kasum, Duju, Kangmarzre, Shan, Manaria, Marchandre, Shamnundre, Lachu, Hahol, Sarim, Indo, Zeremana, Aram, Dupeju, Hazu, Manaria, Nama, Dupeju.

0: چانگاتی یعنی نریه من کافی مثال داشت کاخول زره یا کپ من دو زره دزد من لاتو زره دن من مامو تن زده هاجو چان دیان اونا یانتان یا ریه سونسی جزاتی من لبی لاتو زره یا مثال خرلو زره دزد دزد زیچان کم سامه کود
1: کیوز جون اجنس کاخول کیوز من اجنس مخشان کیوز بو خنده بو ما دو جوش کار سادون کیوز چی تین زرنج من دوستی دو دونا من تو سکیوز جان اجنس نیم از اخشار نکیون دون کس من فایده دو پژواریم من آسمان کیزم دوک بجیاری چنان من آمد دوک جو کسا دیر من بوما زره خانده بوما زره یا من سو هر قسم دوک بجو کسا
0: تی یارز از ریان اتی مال اسمان سوا هم دوتن سوک ده هاجو خیلا بروغی ریانو گاتا اسمان نسوا گاتو گری تاب چازن او دوین اسمان
1: اسمان سوا ریان دن مخشان تاب نوجویا دن شب نون پوپوت سوتا من خاشی نویا پوپوت سوتا شب نون تاب نوگیا خاخول لچو زر من انی عمد دوک جو من اسمان نزومت دوک بجویا کسا من سقس کیونو ریانا بو سسق سوسن گاتا من خاشی ده شیلان رگا چا جویا اسکم بو شیلان کیون مدی اسنانا
0: تی یارز از جو دخصا پوپوت سوا دز جوها کنه جی پوپوت پو گاتوک چیک پاسو تو اجو
1: پو کروات تو کنه کروات تو جو شتن ما تو کنه شتن ما تو جو سیتی تان چ جو اپریشل انو سیتی تان سے گو کان ما تان سے گو شا کان می شا ٹھیک چینو پ جو تان پو پو نمن سیات پھل ٹھیک چینو پ جو پو پو تو کروات تو دیا ناس تو کنه ناس ان تو جو کسا پو پو من ٹھیک چینو پ جو سنے
0: بخش از اسباتو چانا دخسان لوکل زن زچس پو دخسان تی کولا زری پاپا زری وا ٹکی زری خصوصا تی دخسا تی یول لاس کی پی کورو یانا دنا دو تخس تی لوکل بخفی چو سے دونی ٹکی چو چا یا دونی کے تن تن چو سے چانا ادونی گاگا زنون اس کول و دیس کولا چی کاسا
1: اتی لوکل زن پاپا ٹھیکن تو یا سیاتی پیلا دنا کرو تخس کرے کرو ران تھا کی دے تخس پی سیاتی پیلا ٹھیک دو جو یا کرو تھا دے سب زر سب منا بارے چن جو یا سب تھا دیا سغ لوکل نام نہ چی بن کھن بوگا ما ہشتن ما انزر کروز دے دے سغما سن می پے کرے پے زر سق چھ دو بجے کسا
0: تی استرن می فرنگ تی دخصا توز بون زر انج دے زچ ان زر با جودے ها دو تولا یرز جو دخصا اس سب تا ما زر جو چن اس سب سکھ تا نا گتو اس رخ پد اور دو گچو چات اور زتا نا گتو دو سچ گزا رو چھ زندگی کو
1: ز پس نا تخس جو تخس نا نا سب تا چ جو نا ل سب تا سے دو سے سب پو ران تا تخس جو دے نا تخس نا ٹکی بغزن سوس کر سے بغ پیشل چ تان جویادگی نه گرخسنا سپوچن چو سرگیرا چوکسنا تابی ملسن کابینو جو کابسه ماریانو گوزگرس زنمن سیاحتی پلاتیگین چجو اتا یماسون سے سوادرمو دسادن چنمن پیدا دک پجو
0: بہت ساری نتی بومو بوسون زر جو تاسان اتا بالی کوسلا کون کا گون کا تومون نتی سکتا پکس مو ازر مو چاز من زرن چک چانا نتی تھلاورو گا جی بالی گون چاس گون چاس پو اور جی بالی کنا گچو گا پیدا رلن مت اور بال گٹن پک برخ پت گپ ٹیم پک کھال بعد اور گھر ٹائم پہ کر دعوت جون اس کو لچ کاس
1: بل لبرق پ جو ما سکل نش بل لبرق سن زاب جو سے کر دب سر دب شین دب سے دیکھنا بچہ تے کہ تھی جو تھو سن کھچی لگ پہ کش مالے جو نی دیکھنا کھالے دے پنکو چگن کو سے پانچ جیر کو سے کھالے کھالے یب نہ ٹو جے ٹو جو سن لارج جو دل جو جو جو جو سن زامبوز بران جو از بران نہ ٹو بران دیکھنا تھا دے اتلاق چی کا تھخشا چی ما پاس تھپ جویا دے نا پھیر با کران ریال پیاں دے سو کھل جویا کھل جو سے نا پھیر با تھا دیا تھخشا کیاں اتی ما پاس تھخ جو کس
0: تھخ سان تھخ پاس جو الحمدللہ و جوت اللہ پھیر با تھخ پاس دے ہا چن دی رنگ گا گا ائٹم
1: کھل پس بنیان لے جے دے نا کھل بنیان لے بنیان کان سے لخشو تروپی لے جو کس دن کھل لے دیا زمان دے نس نس نام بو مت پمن دے نس نس چوزمان بو مس ما سے کھل بے جو اتن نا کھل دیا کھلے چے ٹوپیاں لے بنیاں لے دیا ارے کھلن کھلے دے کسا
0: تن جس نمبو لا انا قسم چک چم بی مات اور جس نمبو یا گت تخ سر گپ نہ دو چق پتن زرے جدا ہا تن دو لا قسم گون چریک سم بد دیونس کولا چ
1: نمبو فیرن سوتان چ می جویا سولمان چ می جویا نا نا تھا ر تخ سنا نمبو چق پر گوس جو چق سنا گون چو س چق س ٹھیک بس نا گون چا چ می جویا گون چا چ می بال پو کھلے چ بس نا
0: چھ
1: چاہ چاہ چھ چاہ

0: سایکل چنو تو از چنچ جو فوچی یعنی کی خونسو سوی کا خون دی پر نوکسے سو سو حجو ران سو سے زان جو سے جو زندگی رو نی سے اگے ہرچا بعدے نتا فائدہ ہوتی سو نتی ما ہو لیا نو حجو خونسو سوی کا دی پر نوس پی وجے کا چہ چنچ زل بنا نتی جن نتی ایکسس پاپولیشن کنا خون کم جک چنچ سو بعدے وجے کا جیسے کہ نس ایگزامپل چتا نا جیسے کہ نتی شو بیا سون سو جاتا جو جیسے کہ شکار بیت سون سے جانور نی جیسے کہ شیر سو سپوز جا کوئی جیسے کہ سوا زخانی دین دان بیل سون سو شکار بنا چی چن کوئی پاپولیشن بو ایک مینٹین لوشن دے واجی کا ناتی کھزا سکون تا ناتی سوا سا اور گریزی چی کا بچا دیا سوا مطلب ہر دن یا نو سسٹم میں فنکشن ہوتا ہوتا ہوتا پجیا یعنی کہ کوئی پورا دی توازن بو پورا برقرار لوس پیانو چھو کوئی رول چک ادا بچن جو کونس بیلنس شپ فلم ان امپورٹنٹ کونس رول چک نبائے وے تھن دی فوڈ چین پئی وجہ کا کونس دی ایکو سسٹم پورا بیلنس بو کونس مینٹین جا تا جو دیم کھ من کھ چن لاز جو
1: کس جنی نتی بیل سون سن من کھ چن لاس کا تو تین چھ جو دی ان نتی ماحولی ایکو سسٹم
0: ی نتی ماحول جن جو سخ سخ سخ زین نتی کس یعنی بیل سون سن مول دار ان زانہ کا تو نتی مطلب پولوشن زری دون سق یعنی کہ سخ سو ہم چھ چھ چھ کون فنکشن من محمود تہ جو
1: کس نی انیمل کنزرویشن زر نہ دلی ہا چ ضروری در سی نتی توس کم
0: دیو چ ضروری ان زبن جو دیو اس لیے ضروری ان چ زر بنا بہت ساری نتا در بیل سون سن نتا تھون کی کون کلیا ختم چھن کون سٹورن چھن نتی انسانی لاس کچی وجہ کا ہیومن ایکٹیویٹیز وجہ کا کون کلیا در ماحول کنا سٹورن چھن جیسے کہ نتس نتی ہا نتی لاسی فی لاتس جنگلا تنی خاتمہ بے دن چا تین چھ یا نتس سخت سوک بے پلاسٹک نا کون شنوت پت پی نتس چیزات کو نتے ماحول ہم پھنگے یا نتی نامزان گیر لوگ جو ون چھن دیون سنگ دیونی وجہ کان کھون کلیا کلیا تعداد تن شوم سن چھ یا نتس غیر قانونی نتس شکار بے تنگ نتی بیل سونس کو نی دیون سخت کھون وجل دن چو کی کلیا کھون چھ تعداد تن کلیا سٹورن چھ نو تنگ اسی لیے نتا ضروری ان جو کی نتس کھون چھ با چنگ ان گن نتس کھا تحفظ تنگ چا نتا چھ ان جو نتا ضروری چھ تنگ تاکہ نتا دی بیلنس پو دی قدرتی توازن پو برقرار لوسے
1: کس جمن ایرر دمو بس ز سجو متی ماحول پیانو چھکانی گندگی ز بس متی انیمل نک اثر چھ چھ
0: جو کھون کھون بیل سون ز رد کھون چھ تخس پہ جو گاں چھ گاں پنچن ز
1: کلائمیٹ چینج ز نم ز گور جاز بس کھوی دی دن بیلنس بیکا اثر چھ نیو دین چھ جو دیانا زغا یارس ڈیفورسٹیشن ز جو متی چھ ملک سوس کھون دو چھ چھ ز کھون ہیبیٹیٹ ان ہجو شیک بنا کھون دو سان شیک بنا کھون گار دو ہجو
0: گار دو
1: دیوس بس کھون یول لان لبت
0: دوس بس زمین دا کی نتا بیا بیوریک تھوم مات بین دی سوس سوس جانور دون داری من تھوم مات زے تا نتا نتا انسانی اتی لا سنیو کھچی وجے کا کھون سیسون سن جو نتا ان دنا وجاو انسان کی کھون
1: کسی جو ناتم میمان زن تو پاجو گان لاس نیز بسی کوی اس کا اثر چتا ہجو نیدیا سوا یارس اس ناتی دار ناتی ماحول پیان ناتی انیمل کھچ کھجو بیل سونس کھچ منا چھوت نیو زس ہجو نیدیو چیکن سونس جو نی فس بس مول
0: یعنی کہ انیمل کھچ چی شن جو زمانہ نات کو کولیا سٹورن چھن ہجو کولیا سٹورن چھچاس کرن ناتے زس چن جو انڈینجر endangered species endangered species sin yani ki kon kulya tadat un chom sin chana kon khatra yan sunde jo hajo kon in tadat pu man kam chen che tang ha di agar ka tu jung atas kon tahfuz matang na kon i man nasil pu kurang chi che chan jo hamesha ke li kon store bi khatra ha chen jo jese ki ngata endangered species khachi go de jese ki ngata tiger zere elephant zere ngati la da khin snow leopard zere یا ناتا بیا بو خچی سپیشیز خچی ناتا چو جو ستورن چین چین دن ناتا چی سے جو اندینجر سپیشیز ری
1: کس جو نی ناتا س ہجو ناتی دن دن بی بیا سونگ سن ناتا ستورن چین یو دز ہجو نی دارے دیو چی چی وجی ک ستورن چین کھون گا زو خطر ک تو لائق چین کی گاز بس کھون دارے جق بجا کھون شتس بو کم چین یو
0: کھوم خطرہ کھچی لاحق چنو جو گاں ان چگ رسنا نتا نزس کھوئی دکسا ہو جو کھوئی دکسا ہو خطرہ چانا کھوئی یعنی جنگلات کن لازر نا دکسان لکھوئی چی چنو خطرہ چنو گاں ان انگس نازس دے گاں ان انگتا غیر قانونی شکاری وجہ کن کھوئی انگس تو رنو

0: ngatisbak pi pollution ni waje kangkhong yang chi sin kho khatra che ni
1: kase ju
0: ngates chu na duksa na chuan no bil sons kha chi gong chen de ju chu inna ngates sa inang gar si gar lang te pollution betang du nang kho fila khatra che nam je gur luk sang kho khatra che kho duk pa pi de kho de khas jagan malus pana de khas temperature ya khas kho duk pa pi de mahol po kase macha nang kho chi se ju kulya storin che ta ju دیو نی پرابلم دی دی خطرہ نیوازی که خوان چی شه جو زنی کمی شه چیک تو نگی سرسی که دکسه کمی شه نکن کلیا چی شه جو خوان ستورین شد خوان خطرہ لحق چی جو
1: کس جو نی دیو نی سترون لکس بی فیلمان خاص جگا کتو نتی گورمن نیز بسی یا نتی نند کتو یو تا دیو نی سترون می فیلا
0: بلکل جو دون گورمن نیز دیان گورمن نیز حق من مامو جو گورمن نیز بہت سارے قانون سچوئے نہ ہوت اور گورنمنٹ اس بہت سارے پروٹیکٹڈ ایریاز سان مینجمنٹ با جو
1: کسے جو
0: گاؤں نیانو نا گورنمنٹ اس گتا اس تخصبہ کی وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ زیرے گتا 1972 نانو دی تحت کھونچ تاں با جو پروٹیکشن تاں با تھا دی آنو illegal hunting بنا شکار بنا دیونی خلاف یا کھون illegal trade بنا
1: کسے جو
0: دیون سائی کنا دیری قانون پو سٹرونگ لکس تاں چین
1: کسے جو
0: یا ماتا خاص پروٹیکٹڈ ایریا مینجمنٹ کا تو گورنمنٹ اس بچن گا ماتا تھوما شیڈ نیشنل پارک زری اون چین وائلڈ لائف سینچری زری اون چین کچھ ریزرو سٹو سون چین گا نو خاص دے انڈینجر سپیشیز ل تحفظ تن سو گورنمنٹ اس کوس دے گال بچن جو یا دی مین ما فائنینشل سپورٹ ان تن چین جو گورنمنٹ اس بہت سارے سینٹرل سپورٹ سپانسر سکیم سے ذریعے کا ہجو
1: کسے جو
0: یا دی مین ما کوس سپی بہت سارے اسپیشیز ریکوری پروگرام آتا چین جیسے کہ آتا پروجیکٹ ٹائیگر زیرے ڈیون ذریعے کا گورنمنٹ اس بہت سارے پروگرام سے ذریعے کا ڈیون لچے تانچین
1: گورنمنٹ اس کھلی لیول کا حجو گمبا رگلے نہیں ہوتی حجو ماتی دی انڈینجر اسپیشیز زیرنا یا ماتی بیول سنگ سنی سترون لوگ سے فیل حجو خاص کر ماتی لداخ حجو گا چکس انڈینجر اسپیشیز کتے یا گا چکس پروٹیکٹڈ ایریا کتے
0: دونیا نو ناتا ناتی لداخ نو ناز زیر سنو لیپرڈ زیرے ناتا ہمالین ایبیکس یوت یا بھرل زندرے جون ناتی انڈینجر سپیشیز ہیں اسی اچھا جون ناتی لدا خی وگا انی فیلان گورنمنٹ اسی ہیں بہت سارے رولز جو انو پروٹیکٹڈ ایریا سان جیسے کہ ناتی دیہی مس نیشنل پارک دے بالکل جو دیا چوگا گورنمنٹ اس رنگ رنگ چیز جو رنگ لیول کا بہت سارے مطلب فنکشن پرووائڈ بین گورنمنٹ کھا گا ان گا ہجو بالکل
1: tangati ngatang mimang si chi kha ro ju ngati di biol song su ni strong look si fila ngati di bi bi bi ni strong look si fila ngatang mimang si ga jos kha ka te nga ni ba na yes pes ba sim ol na ngati
0: yan chon sa pe tak ngatang am mi ha ju di anu government na bolak thut tang se met pa ha ju kamyap cha cha men cha zaman ngatang de na mi ni chi shoshin ju government shoshin de ngatang ngatang di ha ju تو ندیا نوک نتی کامن یعنی عام جنتے چی فنکشن نظرنا نتس رنگ سوسی جگہ کچن یعنی جتنی بھی نتس چیز کھو خطرہ سے سمجھو دو نتس چی یعنی خطرہ کھو لحق مشا چپا دو یعنی نتس کھو تحفظ تمر گوشن دے جائے کا جیسے کہ نتس کھو چن یعنی دو خر پو کام یعنی چا نتس جنگلہ تن می چا نتس پلوشن می بچا نتس نتی کھرکورن صاف سترہ جاک پنا کھو نتس نتس مسون دے کھوان خطرہ لحق مسوں یا ناتس دی وائلڈ لائف قانون یا ناتس اگر کتو ناتس جن عزت بسے جن دلزادول بنا کتو یا ناتی پرون لا انا سو انا ناتس جنی بارانو ایڈوکیشن تانچا کھوان سب چا ایورنس تانچا کی دیو دیو بار گوشن دیو دیو می بار گوشن چلے
1: کسے شو
0: بلکل جو جن ناتی خاگن جو
1: کسے
0: اور ناتا گا جگا چکا یعنی کی وائلڈ لائف پایا ام دیال سنگ سن لخطرک چا ناتا تون انا دون ناتا گورمن لا ریپورٹ بار گوشن جو چوکس دو چوکس چھے نوک دی کسی رہنگا تیس دون ریپورٹ با نگا تی خاگن جو بے
1: کسی کسی جو نگا تی مانا حجو کھپ چن لاس کتے ہوتی انسو پا کی بی بی بیو نمبر بیال سنگ سن سترونگ لوگ سے فیلا خاص کرنا نگا تی یرز جو صفائی مانا حجو زرین پولیوشن میں چھا چو چا جو دیانا نا چو آنگا تیس کھونگ ہیبیٹیٹ ان لوس میں چھا چو چا کھونگ دوک پی مال سانی سترونگ لوگ جاک چا جنگلات زیادہ پلانٹیشن خاص کر

السلام علیکم دیو آکاش وانی کرگلین بجار دن منڈنگی شرساخے پرگی خبر مکرے ینتی دنگا احمد علی ترابی بھارت از ماحول پہ مہینہ زمبو چن کھیوتی خوری بیسے ان کو لخلچپ شنر گل رب شکر شو سین سوشل میڈیا پوسٹ گین کھیوتی مرکزی وزیر پرہلاد جوشیس پردھان منتری سوریا گھر پہ نال جونس ننگ لاکھ انگیشنگیس لا تھوئی کا تنکھن نیمی کھیوتی پھیوکس پہ سہولیاتن سختان سین زرے سر بسوں کھوئی جان دی کھیوتی سکرلا گمبچی

sang kemos chokshiga yerges ke umisi kimpe kana mi masun kyutus pralbi ming na cha maluspa bijli chocha inkan strol chigan dan indun layon cha in zerezer set disi kimpus base zanzo sun sagis kunti kharcha ngin che ba ngin cha in zeren sarkari subsidy kana fan khelen ma ngin cha in zerang asar basong wazir mosufis phese sang nang arere na rere anu ngimi kyut yon cha in zeren chikas gastrit la kyut tang mi fyorsportan porche mina namze kyut dun vexit baharati samzun gharya be fyorspen dun labi mi mina rosu cha cha in zerang asar basong شیسی مرکزی وزیر درمیندر پردان اس درنگ پیپر لیک سومی واقعی کا شنٹی سنگ سر بینچک دی ذاتی واقعی ان ملیامیوں مر گوشا اندر سر بسوں دور درشن نیوز نگیم بو تانس کھن فیس پا انٹرویو چیگیاں جناب پردان اس چنگ غلطی ممبا سلپو نسنگ کم چند سر پو نگیم بو امتحان پو یا ملیان کھونچا اندر ایسے رین دیواریاں پرو نگرگین پردان اس حکومت لکھوئی دنبان سقار تخص پا یوت اندر دی لسنگن پوز بسے کھوئر دیاں پولا شنٹیز دو کھاریوں سے اندر آن اثر بسوں کھوزیاں یوں میں واقع سنیانوک دی ذاتی لسن سق ایان لغ سے ملیامیوں چک بمینا لخچپ شن گنبان لنچا اندر آن اثر سر سپریم کورٹ اس درینز یستری تی ہائی کورٹ گاما کھنتی لگا شخصیت کھن ترچت گاما الزاسو میں نالچوں فلتے بو زرے کھس کن تا سپریم کورٹ اس یہاں ترچت ان فلتے بے مینا گرگیوخ چچا اس مقدمہ تن کھن انہا شنٹے از دوکھر فوقچا اندرین ارزر ان چیف جسٹس سوریا کانت نا جسٹس جوی مالا باکچی کھیت کھن بینچ پو زمانت درخواست انہا نک دینا جگا تنگ مرگوشا اندرین خط لوس پی زوستا انک اس کے چاک پکران آن اپلوڈ بسے میت پا بارگو سک زرے کھچن کھس کن تا کامرس نہ سناتی مرکزی وزیر پیوش گویل سونلن نہ سناتی غپچو بسنگ گوبا کھیمو نگیمبو ملین کھونسکن گول میس کانفرنس پیانگ کھکلنس نیویوگ بھارتی کونسلیٹ جنرل دون بھارت امریکہ اسٹریٹجک فورم پوس چوکشی کی زوستے کا دی گرپسی گرل سیر بسکن ان مین سوشل میڈیا پوسٹ چیگن جناب گویل گرپس پیانگ بھارتی شخص نگیمبو ڈولکن یریسی گرجیان سونلن نمزن میولی سرمایہ کاری فلا زمدل لخچپ شن فخصنکا سمز ہون سغان ہون چوکس کھوزیان وزیر اعظم نریندر مودی گویوتیان میولی چونلین پاونی مینا وقصن لسکیت تانچا گرجاونی مینا زمبو نمزے کرچوچا سی بھارتی ارتیان پانگ انگون چوکسین ٹیکسٹائلی مرکزی وزیر گری راج سنگھ اس بھارت اخسن وزیر اعظم نریندر مودی گویوتیان زمیت لخچپ شن نزگیستری چگی زوستے کدن لبین انچگی ہیوتے انزرے ایسے رین دونا گرجان سنگین کم چن پالیسی انیس رولیکا ٹیکسٹائل فیوکس پیان ازومیت لا شخص نگیم بو یارگیس بولان لخچپ سے بینچی که یوت اینجره سر بسون اندرا پردیشی کوری زکسکوری درین جاکمانگی سی جاگا وزیر موصوفیس کرشنا زلینو که ملوالی سنتی پارک پیان موہن سپینٹیکس کمپنی زکسکور بس خوزیان دخسن فیلحال بھارت ٹیکسٹائل مارکیٹ پیش مل کروڑ لاکھ چوغا بسنگ اسکیت یوت انجرین حکومت اس دخسن دیو سانا لستو انگیس نا سمچو چھکپا لاکھ انگیشور سخا بسنگ دل لکھر بیمین نا لس بینچک یوت انجرین اسر بسنگ الیکٹرانکس نا اطلاعاتی ٹیکنالوجی مرکزی وزیر اشوینی ویشنوس اوڈیسا سرکار انٹل دونا 3DGs پو بھارتیان سبٹریٹ مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی کھوں میں مینا قرار دا چگی کا دسخط بچس پے کا مبارک بات تانس سوشل میڈیا پوسٹ گیانوک جناب ویشنوس دیوز بسے بھارتیانوک سیمی کنڈکٹر ایکو نظام پو شخص نگیم بو دن لا بین میں مینا رخ چچا انزریان اثرین پرکی خبر اللہ ینتس آکاشوانی کرگل کنس نابن چگیوت ناشمائی مرکزی وزیر امیت شاس گجراتی کھوری زکس کھوری گنی سی جگہ میولی ساتھامس ننگی مور زمد لا چھرچھر چن ساتھامس حرامی نالا نا گریگی یولن سغی زکس کھور بس کھوری زکس کھوری واسلا ساتھامسی سترون لوگ سی شمقمیون سغی چوکس نا بس کن سترون لوگ سی تلوگز بس سینئر کھا کھورو نیمبو ساتھامسی کا سترون لوگ سوزگا کھلو نسکور لسامزون انہون چکسین ناشمائی وزیر سیانگ بارڈر آٹ پوست جی سیون پلانگو سوگ بس بی ایس ایف کھا کھورو نیمبو سپیران سغان اتنگ مسون فرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر اس ادرنگ اقوام متحدہ چگڈیلی گرل سر بکھن شمقمیون سخی میولی یک پو نظم سے میول گھن پیان کھچک سنگ چک پور تن پو جکھن اقوام متحدہ

کنگین خن کنی خدمت لا السلام علیکم ریجنل نیوز یونٹ آکاش وانی کرگل اگرل کنگین مزد کرگل نامہ سخ بسنس نل لنگین مزد دیہتیا شکھنی خبرونی سرپو ہل کونسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخونیز اقلیتی منگی مرکزی وزیر کرن ریجیجو نمبو گرپشیک لیفٹیننٹ گورنر لداخ ونے کمار سکسینس ڈرگ دی ایڈکشن سینٹر رونی لا سنیل تلوک ریاستی تی اے ملساؤنا چخلا ضلع کرگل لنگ عید قربانی فرتمو چن جک پوچھو سی چھسلوک نا یمبو ملا کھونس کسا خبرون سرنا یمبو لداخ راوان ریولی یرگی سی کونسل کرگل وی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخونیز اقلیتی منگی مرکزی وزیر کرن ریجیجو نا یمبو گرفشک ملین کھونس پین دی وخصلا سی سیز وزیر لا مرکزی اقلیتی فنتوغی سکی مون سق کرگل ضلع میمنگ سننا سمار چوسکھن ضلع سگے میمنگ سنلان لپ چپار گو سکھ زرے زر سے کھونگ زیاں دی سکی مون سخ چنگ انگین شخصمو خطے میمنگ سن سخبار لپ چپار گو سکھ زرے زربا سنگ گاؤز بسے میمنگ سن لا دی سکی مون سگ کنا فنکھیون لینما گینچا چوک دیاونا چوخلا ضلع کرگل سرہیاں سی مینگنا میونگ بیونگ مل سیک ان زرین میونگ بیونگ ریال رپشن مل ساؤن سخ نقشیاں نو کھیوں سے سکورہیاں سپان سگے مینگنا سہولیات تنفیہ گمباؤن

0: سرگیا تخصپا بسیر گیپنا ایس این ایم ہسپتال لیا نتپک ہچیک ہیپیٹیٹیس سی نتگن پے کنس دکھر پھخسے ان زرے زر سیت گاؤ اکا لیفٹیننٹ گورنریز لداخ سیا جکس پی ملساؤن گغمی کا گاڑی سگی نورو بسے چل چل بسے فیس سنگ سر چھونا زوجیلا نورو بسے تلوکس بین لداخ دی لزگن پیکنا گنگرگیا بسے شخشید جخپی فیلا نورو بسے لس بو زرے کھسکو تنسی ان کھونگس کالی جون سکول ان دونا سریاں سی ملساؤن سگ اکنگ نورو بسے سنگاؤن جوک زریاں زر سیت دی وقت لاہن میں لا ارگوز کے سومی زوستیاں نوک فون نمبر 112 پیکنا فون بانگ انچا ان زرے زیس یاں انیو نا ارگو ان میں تن لا فیسپا بسے لخصول تلوکس نا علاج بے ملساؤن سغان شوچاس ان زرے زر سید کھون ازیاں دی را روز پیچالاق پوس لداخ سی یوں می نمزیاں نوک شربا نچو منکا لے گناز دوکھر تانچاس ان زرے زربا سونگیاں دی لازنگان پو میت پابی مینگنا ساق لخصے لختو تی گمباون شتان پوش چوز زنیاں زر سید سید چیف سیگریٹری یوٹی لداخ آشیش کندراز لداخ سین کوپریٹیو نا ڈائری پھیوخ سیل تلوکس بی مینگنا گرفشک ملین کھونس پیندی وقت لگراز پیانو کوپریٹیو پھیوخس پو لخچف چن شچوسے ملدوک سی میمان سن لالاس کی وقت پھنگ میس کورلاس پیراؤن تانسی انڈیا باریان کھاکورونیس لہنا کرگیلی کوپریٹیو سوسائٹیو نی لزونی تلوک سنگ بسکن ان من دی وقت لچیف سیکریٹریز کوپریٹیوی دی اداراؤن سغنگر گیلا زستے کا لز بار گو سوک زرن ڈیری پشمینا اگریکلچر پو لے گینا چوکبوز یوتے ان زرن مشن موٹ پیکا دیو لاس کیت کھون زرے زر سید عید قربانی فردمو چن جاک پود مائل زی نشور سبگیت لار گیسٹی تی لخصو ملساؤن سغن چوسی چسلوکس نا نیمبو ملا کھون سپین رگالوکس کورکان انیس ایدگاون نا چوسکان ان سغن عیدی فیاغون ملین کھون سیر گیب نا سو نا سواس کینجوکس کھون ان عیدی مبارک باد تانس پین رگیسٹی تی رگیلسا دلیا عیدی فیسپا فیاغون جامعہ مسجد فتح پوری مسجد دونا شاہی عیدگاہ ملین کھیونسپن قربانی عید پو حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلامی پھیق پے دے چھو قربانی عید ویانوک ملین کھیونما چھاد گا ویانوک کھونگز خداوند عالمی پھیق پے حکم نا زم سے کھری میگی اوت پو قربان لا تنگمی منگنا رنلوک سنکھن ان من یان صدر جمہوریہ دروپتی مرمونا نائب صدر جمہوریہ رادا کرشنن دونا وزیر اعظم نریندر مودی دی پروتمو چن جک پونا زم سرگیسٹی تی میمنگ سنلا مبارک باد تنسی ان یان اتر پردیش لا انتظامی چوکسنا دیانا جگائی دی وقت پیکا فسپا گرالسیر بسے کھخچن گمباؤن سغان ملین کھونسے یوتکن ان من دیا باریان ای دی جاک پورگیسیت گانگ پونا چوکس لا زلے کرگی لان چوسی چسلوکس نا نیمبو ملین کھونس پین گاو یان نوک رگالوکس کورکان انیز کیمی تیگیان مجیدون ایدگاون دونا امام بارگاون یان کھاق لنے ای دی آمالون نا پیاغون ملین کھونسے میول رگیسیت دونا زلے کچیک سنگین چیک دونا چکدیل نا یرگیسی مینگنا دعا بس پین دیا باریان کرگیل تاون یان ساق بسان چو ای دی مجلسون احاتا اس ناشریہ کرگیل نا جامعہ مسجد کرگل ملین کھونس پین
1: عید نس جو تی عید نس پی کا عید نس مراد پو یعنی تمام فرق اسلام تی عید نس پی کا متفق جو عید چی پو روزہ گاں منا روزی عید پو ان نس رسی عید پو درین عید الازحا قربان عید پو ان اصلی حدب کو دیم یا مفہوم پو جو ان کی یرا دی جا فقط عید پو جانور چی کھونس قربان لتا مو عید پو چمن بلکی پوز نارائیں تکبر نارائیں یا ہر چیز پو قربانی تانسے سوسو اتحاد چھایت پو اصلی درین

0: کی پوری دنیا کے اندر انسانیت قائم ہو، آپس میں بھائی چارگی قائم ہو، ہم آپس میں محبت سے رہیں۔
1: یہاں دیانت سوکس ایدی کھرتان سن دراز سن کو ٹی ای جی شرگول سو چکتن تے سرو دونا رو ملین کھونس پی خبر لیمین کسایان خبر چیک لیفٹنن گورنر یوٹی لداغوینے کمار سکسینس لیہ زلی سپیتو گامیول نا نیمور ایکٹر گیپ گی تھانگستون پو آباد بی مینگنا چوکھا تانسکھن ایگو فے ایریگیشن کنال پیکنا تھیبا چیز ٹرولیکا ملین کھومی مینگنا پائلٹ پروجیکٹ پلا گزوک بسی انیاں دی گومبے تون پو تھانگستون سخ سایوگ نا چو فینسے آباد بسے نمزاؤس من پوش چوچاو ان زرے زر سے دیا بریان کھکھور انیس دی پروجیکٹ پوز بسے ساؤن سخ ساشر لوسے خطے انوک نمزگ ایاب چگنا فلاغاس کمسے یوتکھن چھرکون پو ختم چچس ان زرے زر سے کھونگ ازیاں دی گومباؤس بسیر گیسٹریت گنگ پی تھانستونگ سخ ناف تب سخ آباد بے وزیر اعظم نریندر مودی دیاں پولا لخچپس چچس ان زرے زر سے یو ٹی لداخ سی سیلینس محکمہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ایسٹرو فزکس پوئی لکھتو تکا دیچی گی لداخ ایسٹرو فیسٹیول زنسکار پو پدوما مائلز نشور سجبی ملین کھونس پنگا وانوکشیز لنکھن پرون سیلینس پاؤن کھک کھرون دونا ملدوک سی میمان سن سغیز کھک لنس پن دی وقس لالتان موینوک لخصو کریمز نا اے پروگرامون ملین کھونس سیلے گینا دخچان چوز دیا باران ڈپٹی کمشنر زنسکار اومکار راجندر سومار چوسکھن زنسکار لے لخصو یارگا سنیس کو لا زرن فرون لا ایسٹرو فزکس پولا ایکسپلر بے مینگنا ردونستوت تانسی ان ڈپٹی کمشنر دراز امتیاز کاچو دراز زلال دانیر گیپ نا ہولیال نا مشکی گمیو لونیان گوما اور ریچ ٹور رگی گرالسیر بسے یوت پندی وخصلا کھونگ نا نیمبو سینئر آفیسر ان دونا کونسلر عبدالسامت جکسے یوت پن کھونگ ازیان زلیان نوک شیس ردیلوکس بجلی چھو دونا لم نا تھوتے یوت کھن یارگا سی لا سنیل تعلق بسی ان دیا باریان ڈپٹی کمشنر از گورنمنٹ ہائی سکول نا سوما سکول بلڈنگ پہ زکس کھور بسے متعلقہ کھکھر ان لا دیر سگلا سن نمزے حساب کا گانگیا بوز زرے کھسکو تانسی ان گورنمنٹ ہائی سکول کرشاس بیگلیس ڈے انیشیٹیوی نال جونس کرشا چمچر لا جگما چکپا ہائکنگ پروگرام چگی گرالسیر بسے یوت پنگا وین پرون نا سٹاف انیس کھاک لینے دے ملسی لخصو لخصو شتون سغی فانتوغ انیس کورلا ہگون لینز پروگرامی وخصلا سکولی ہیڈ ماسٹر رگزین سمفیلیز نمزی سترونگ لکسی کھاگی سکورلا ہگون تنگ انچک نمزی مینگنا لخچیف چن فرالوکسون بوز زرے کھسکو تانسی انڈیاونا چوخلا کیریئر گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کم انٹریکشن پروگرام چی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول ٹرسپون لا انٹرنیشنل ہائر ایجوکیشن کنسلٹنسی فار اسٹوڈینٹ اینڈ یوتھ ایجوکیشنل سوسائٹی ٹرسپون اس سکول انتظامی لختو تکا گرلسر بسی یوت پن دیا بریام دلی یونیورسٹی پروفیسر محمد حسین اس پروگرام پینگ کی نوٹ اسپیکر پہ زوستے کا کھق لینس پن گاؤں نیز فرون نا گراغن لخچف چند چھس کامی مینگنا شیسی چھوغزلاش تندوکس وقت سن سپریل بار گو سوگزرے زربا سن آئی ٹی بی پی نورت ویسٹ فاؤنڈیشن نا یوٹی لداخ سی کوپریٹیوز محکمی باریان مالدوک سی سکھیت گیت کھن ان لا گویر کھومی مینگنا ایم او یو چگی کا لغز بریل بسے انگاوز بسے چنما نا اے لخصوص تغجیون سغ لوکل کوپریٹیو سوسائٹیون فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن دونا پرائمری ایگریکلچر کریڈٹ سوسائٹی انیس رولیکا سکھیت گیت خان انا نیمبو بازار انا تھچس ان زیر زیر سے ڈی ایم او ای کا لیفٹیننٹ گورنر یو ٹی لداخ ونے کمار سکسینے گویوتیاں دستخط باسے ان گا ویانوک آئی ٹی بی پی چھوکس ندی چی گی مالی لوئی فلا گوزو گی شمول لاک نشور سخشک تانسی انڈیا باریان لیفٹیننٹ گورنر از ڈی گومباؤس بسے ستسم سی یو لنساق ان لسکی سترو لنساق لاغ ان یونسے سکھیت نا گامیولی یونکی پیوخس پولا یارگا چچس ان زرے زرس کسایان خبر چیک ویر ناریون ایک سروس مین ان دونا کھونگی پرونی چھوپا چگیز کرگل وار میموریلی زکسکور بسے کرگل تھمی وغزلا ستوخ سکور کھن ان لا چھزلوک سی بلٹن ان فروچوک سی اندی وغزلا چھوپیان نک ویر ناری سمچو سرگو ایک سروس مین ترک دونا پرو غبچونا سم دراس واریارز برگیڈز راشٹریا سینک سنستھی لختو تی گویو تیانوک زکسکور بسی انڈیا باریاندی زکسکوری وقسلا زکسکور بکھنونیز ستروخ سکور کھنون لا چھزلوک سی برٹنون پروچوپا سنگ یانکھاغ لینکھنونیز رگیسٹری تیش مغمینا راشت